0: 8 y 16.
1: Juan capítulo 16.
2: Chaykunata nikichis, ñokape ininikichis ama chiriyanampaj. Sinagogakunamantan qarqumusunkichis. Chayamunkan tiempo. Chaypacham pipas kankunata wañuchiqa, Diosta servishaskanta yuyanqa. Chaykunatan ruwasunkichis, yayatapas ñokatapas mana reqsiwasqan kurayku. Chaykunatan nikichis. Chay tiempo chayamuqtin ñokaq nisqaykunata yuyarinaykichispaj. Chaytaqa manan qallariymanta pachachu nirqaykichis qankunawan kashasqayrayku. Kunanmi ichaqa kachamuwaqniyman ripushani. Manataqmi mayqiyniykichispas tapuwankichischu. Maytan rishanki nispaqa, aswampas. Chaykunata qankunaman rimaykusqayrayku sunquykichispi mayta llakikushankichis. Ichaqa chiqaqkaqtan niykichis. Ñuqa ripuqtiyqa qankunapaqmi allin kanqa. Mana ripuqtiymi ichaqa kallpachaq mana hamusunkichischu. Rispaymi ichaqa payta kachamusqaykichis. Pay hamuspanmi kay pachapi llapallan runakunata reparachinqa huchayuq kasqankuta. Pichuschanin kasqanta, Diosqa runakunata juzganantawan. Paymi huchayuq kasqankuta reparachinqa ñuqapi mana iñisqankurayku. Yayaman ñuqa ripuqtiymi pichuschanin kasqanta reparachinqa. Qankunaqa manañan rikuwankichischu. Paymi runakunata juicyumanta reparachinqa. Kay pachapi kamachikuq qullanaqa huchachasqaña kasqanrayku. Askharaqmi qankunaman ninaykashan. Chaywanpas kunanqa sasa entendiraqmi kasunkichisman. Dios pachiqaq kayninta reqsichiq Santo Espíritu hamuspanmi ichaqa. Tukuy chiqaqkaqta yachachisunkichis. Manan pay kikillanmantachu rimanqa. Aswanpas yayamanta tukuy ima uyarisqantan rimanqa. Hinaspan qhipaman imachus kanankunata willasunkichis. Paymi hatunchawanqa. Hinaspan ñuqaq nisqayta uyarispa qankunaman willasunkichis.